خوشتن اشان کوکش میجای هیکم است کوکش میجای کدیگش ماست دیگه می خوشتن اشان کویان مخکات کویان خبیت سو ایت نشوین مدیک میجای دیگه می خوش میجای کوخش خنمانی کدیشانی